0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. I've been depressed since you left, tried to fill the hole.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лиш спогади.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.
2: St. Lawrence River, a quarter to five. You ask if I'm swimming, and I didn't think twice.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Сльози по щокам, а в стакані віскі. Випускаєш димобіль, ніде не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
2: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде, і ти розправиш крила.

0: зривало, не варте сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його смс, якщо бач, не хоче.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ось у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Запоріжжі внаслідок російських авіаударів попередньо загинула одна людина, ще 9 травмовані. За однією з адрес зруйновані гаражі та виникло загоряння на площі 500 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені поряд розташовані будівлі та автомобілі. За іншими адресами сталося займання складського приміщення підприємства та рослинності на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежі, на місцях працювали усі екстрені служби. Росіяни атакували торговельний центр в Сумах, ймовірно, FPV-дроном. Внаслідок одного з ударів, за даними обласної військової адміністрації, виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Водночас двоє дорослих і четверо дітей постраждали внаслідок атаки російського реактивного БПЛА біля багатоповерхівки у Сумах. У Чернігові безпілотник влучив по адміністративній будівлі в центральній частині міста. Наслідки уточнюються.

0: Росія зменшила кількість атак дронами, але натомість почала більше покладатися на балістичні ракети через проблеми з постачанням ракет-перехоплювачів для України. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі та будують потужну лінію оборони. Військовослужбовці ДПСУ створюють на північних рубежах так звану кіл-зону для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд. Прикордонники облаштовують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних зубів дракона. Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортаються на північному кордоні для зупинки можливої агресії. Як зазначається, сили оборони постійно прораховують загрозу повторних ворожих дій у напрямку Києва та західних областей, які вже відбулися на початку повномасштабного вторгнення, тому перебувають у повній бойовій готовності. Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи вже лунають на самій території Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю і Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Тим часом начальник генштабу Литви генерал Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокацій із застосуванням військових засобів. Європейський Союз поки не послаблюватиме санкційний механізм, спрямований на обмеження доходів Російської Федерації від експорту нафти, попри зростання світових цін через війну між Іраном та Ізраїлем. Як пише Deutsche Zeit, представники країн-членів ЄС домовились призупинити до 23 липня автоматичний перегляд граничної ціни на російську нафту, який мав відбутися минулої середи. Без цього рішення чинну цінову стелю на рівні 44 доларів за барель довелося б суттєво підвищити. Відповідний механізм передбачає, що гранична ціна автоматично коригується відповідно до ринкової ситуації, залишається приблизно на 15% нижчою за середню ціну російської сирої нафти. Це необхідно для збереження ефективності санкцій і обмеження нафтових доходів Кремля. Призупинення перегляду – тимчасове рішення. До 23 липня країни ЄС планують погодити 21-й пакет санкцій проти Росії і через її триваючу агресію проти України. Очікується, що він передбачатиме вже довгострокове призупинення автоматичного перегляду так званої цінової стелі на нафту. До інших подій. У Ягодині прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. Водій із Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. На Волині планує запровадити цифровізацію громадських пасажирських перевезень. Зокрема, перевізників, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, зобов'яжуть встановлювати валідатори для оплати проїзду електронними квитками. Як повідомив начальник відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту економіки Волинської обласної військової адміністрації Олександр Тарасюк, найближчим часом пасажири зможуть оплачувати проїзд електронними квитками, а також у режимі реального часу відстежувати рух автобусів за допомогою GPS. За його словами, цифровізація має забезпечити кращий контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зробити прозорішим облік оплати проїзду, зокрема пільгових перевезень, а також підвищити якість транспортного обслуговування. Наразі триває підготовка конкурсу для визначення оператора системи електронного квитка. Крім того, головам територіальних громад доручили невідкладно надати інформацію про населені пункти, які наразі не мають автобусного сполучення, а також пояснити причини його відсутності. У Луцьку зловили жінку з наркотиками. Було це на вулиці П'ятницька гірка. Жінка, помітивши правоохоронців, різко змінила напрямок руху та почала поводитись підозріло. Під час поверхневої перевірки в її сумці знайшли лампочку з нашаруванням бурого кольору. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У Луцьку здали на макулатуру ще 375 кілограмів російських книг. Волинська обласна бібліотека для юнацтва виручила за них 1125 гривень. Кошти передали на закупівлю матеріалів для плетіння маскувальних сіток для захисників. Загалом, з 2022 року лучани вже принесли понад 10 тонн російськомовних книг і періодики, що допомогло зібрати понад 30,5 тисяч гривень на потреби військових. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

8.16 на студійному годинку, друзі, і сьогодні вже вівторок, 21 липня. Все ближче і ближче до нас серпень, останній літній місяць. І отож, друзі, якщо ви ще не були в відпустці, не гайте часу. Швидше плануйте, що хоча б в серпні відпочити. Ну, або, можливо, такий варіант, що ви не полюбляєте відпочивати влітку, вас це все не приваблює, спека, сонце і так далі. Вам більше до, принаймні, скажімо так, осінь, або, можливо, і зима. Ну, по-різному може статися. Тим більше, не обов'язково зиму проводити дійсно от в засніжених, ну, або сірих буднях України.

можна, як то кажуть, собі і спланувати десь поїхати і відпочити. Ну, сірі в тому плані, що не завжди у нас може бути сніг саме взимку, і може бути погода в переважній більшості безсніжна і дощова. Таке трапляється, що поробиш, клімат змінюється. Проте, тим не менш, якщо ви все ж таки плануєте собі відпочити влітку, то не гайте часу і дійсно сплануйте все, щоб встигнути за ту відпустку, чи вона буде у вас тривалою, чи не тривалою, все ж таки і гарно відпочити, і отримати емоції, ну і, звісно, отримати заряд бадьорості для того, щоб потім, повернувшись відпочившим чи відпочившою з відпустки, от знову знятися до роботи, знову виконувати завдання, знову здійснювати нереальні якісь дії і досягати вершин у тій чи іншій справі. А чому б і ні? Отож, друзі, бажаю вам цього. Ну і, звісно, всі, хто зараз працює, налаштовуємось на новий робочий день. І для цього нам інколи в нагоді стає кава. І не тільки вона нас бодьорить, є ще декілька, скажімо так, рецептиків невеличких, як її зробити. Робити більш поживною, якщо додати до неї джерела білка. Експерти назвали кілька простих способів збагатити улюблений ранковий напій цим важливим елементом харчування. Білок, нагадаю, допомагає довше зберігати відчуття ситості та є складовою збалансованого раціону. Саме тому багато людей шукають прості способи додати його до щоденного меню. Білкова кава не має замінювати повноцінний сніданок, пам'ятайте про це, а може бути лише доповненням до раціону. Отож, як зробити каву більш поживною? Наприклад, колагенові пептиди. Один з найпростіших способів збільшити міст білка в каві. Вони добре розчиняються в гарячому напої, зазвичай не змінюють його смак або текстури. Колаген допомагає підтримувати здоров'я шкіри та суглобів, водночас він є неповноцінним білком, оскільки не містить усіх амінокислот. Тому важливо також отримувати білок із інших продуктів. Можете додавати соєве молоко. Воно є одним з найбагатших на білок рослинних напоїв. За вмістом білка воно близько до коров'ячого. Якщо ви регулярно п'єте каву, заміна звичайного молока на несолодке соєве може стати простим способом збільшити споживання білка без додавання цукру. Можете протеїновий порошок додавати. Додавання однієї порції допоможе суттєво збільшити кількість білка в каві. Існують варіанти на основі сироваткового, соєвого, горохового, яєчного та інших видів протеїну. Найкращий протеїновий порошок підходить для холодних або змішаних кавових напоїв, де він створює кремову текстуру. Для гарячої кави фахівці радять спочатку змішати порошок із молоком кімнатної температури, щоб уникнути грудочок, і тоді, відповідно, заливати окропом. Незвично, друзі, але тим не менш, арахісова паста. Вона надає каві насиченого горіхового смаку та водночас додає білок і клітковину, які можуть допомогти довше зберігати відчуття ситості. Ну, можна спробувати. Звісно, традиційне коров'яче молоко є одним з найпростіших способів підвищити міст білка в каві. Воно містить високоякісні білки, сироватку та казеїн, які забезпечують організм усіма 9 незамінними амінокислотами. Ну і, ну це вже точно незвичне щось. Яйце. Кава з яйцем вже багато років популярна в деяких країнах, зокрема у В'єтнамі. Яйця є джерелом повноцінного білка та можуть зробити напій більш ситним. Традиційно для приготування такої кави використовують жовтки та згущене молоко. Якщо ви додаєте яйця до кави, варто використовувати пастеризовані продукти та ретельно збивати суміш для отримання однорідної текстури. Тобто, друзі, не просто вбиваєте яйце в каву, а от дійсно його розмішуєте, можете зі згущенкою, можете без, наче на приготування омлету. Ну і, знову ж таки, незвичне поїдання – кисломолочний сир. Це може здатися незвичним, однак його м'який смак добре приєднується з ваніллю, корицею або какао. Щоб отримати однорідну консистенцію, сир рекомендую збивати в блендері. У холодній каві він створює густу кремову текстуру, схожу на холодну молочну пінку. Кисломолочний сир також є повноцінним джерелом білка, тому може сприяти тривалішому відчуттю ситості. А з іншого боку, а чому б не просто їсти сир кисломолочний і запивати його кавою? Чи фахівці вважають, що не той ефект буде, якщо це все отак збити, змішати і потім додати до кави. Одним словом, друзі, є і традиційні способи, тобто звичайна кава з молоком, незалежно від того, чи то коров'яче, чи то соєве, чи якесь інше молоко, для того, щоб додати білка до кави. Є незвичні поєднання, та сама арахісова паста, та саме яйце, і той самий сир, ну або ж можете взагалі заглиблюватися і додавати або колагенові пептиди, або протеїновий порошок, або ж арахісову пасту. Вам обирати, можете спробувати, посмакуєте, підійде, не підійде, ну а потім вже скласти своє враження, чи дійсно ось кава з таким поєднанням вам смакуватиме для того, щоб більше білка отримувати в організм. Але знову

0: Таки нагадаю, що повноцінною заміною сніданку така кава не може бути. Краще все ж таки, нехай у вас буде збалансований сніданок, де буде достатньо і білків, і вуглеводів, і жирів. І кава буде просто невеличким доповненням до цього. Будьте здорові та не хворійте. Ну і звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Безпека власного авто, друзі, це дуже важлива річ, яку не можна нехтувати, якій приділяєш дуже багато уваги. І очі інколи хочеться поставити всюди, і щоб вони бачили вашу лялечку, вашу ластівочку, і щоб ніхто на неї не позарився, ніхто не захотів її викрасти, ну і відповідно, щоб ви не мали проблем. І ось є базові заходи безпеки, які допомагають зменшити ризик крадіжки. По-перше, завжди зачиняйте двері, повністю піднімайте вікна, паркуйтеся в добре освітлених місцях і не залишайте смарт-ключі поблизу автомобіля, коли він не використовується. Також рекомендується застосовувати видимі засоби стримування. Це блокіратори керма, замки на педаль гальма або наклейки про наявність сигналізації, щоб зробити авто менш привабливим для зловмисників. Ну, не знаю, чи наклейки дійсно спрацюють, але тим не менш, от радять і таке зробити. До речі, друзі, хто б міг подумати, але от у США зараз триває літній сезон викрадень автомобілів. Бачите, у них навіть в цьому плані викрадачі креативні, вони сезон організовують. А літній сезон викрадення – це як якась акція наче виглядає. Ну, але, тим не менш, дуже серйозна проблема на даний момент. І от, зокрема, штат Нью-Йорк посідає п'яте місце в країні за кількістю викрадених транспортних засобів. А округ Монро очолював цей антирейтинг у штаті в 2023 році. А ось у 2024 вже опустився на п'яту позицію. Не все так просто. Ну, як то кажуть, це в Америці, але проблема важлива для всього світу і для України, зокрема. Тож, друзі, дійсно, не нехтуйте простими правилами для того, щоб убезпечити своє авто від викрадення.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

важлива інформація. Національний банк України розширив перелік способів, за допомогою яких банки можуть ідентифікувати та верифікувати клієнтів. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Регулятор дозволив банкам використовувати додаткові способи верифікації клієнтів. Зокрема, під час перевірки документ може показати супроводжуюча або довірена особа, якщо клієнт фізично не здатний зробити це самостійно. Працівник банку може допомогти клієнту пред'явити документ. Згоду на фотофіксацію можна підтверджувати не лише підписом, але й з допомогою аудіо чи відеозапису, якщо людина не може поставити власноруч свій підпис або ж не може поставити електронний підпис. В Національному банку України зазначили, що такі зміни враховують потреби клієнтів і мають сприяти розвитку фінансової інклюзії, тобто забезпечення рівного доступу до банківських послуг для всіх громадян. До речі, ці зміни вже набули чинності, а саме від 17 липня цього року. Тож, друзі, це дійсно дуже важливо в плані інклюзивності. Пам'ятаєте всі той випадок в одному з банків, де військовий, на жаль, внаслідок отриманих травм на війні, не зумів попозувати для верифікації, тримаючи картку в руках біля обличчя, тому що, на жаль, він втратив руки на війні. Ну, от це спричинило тоді дуже великий скандал, і ось Національний банк України вирішив якось виправити цю ситуацію. Ну, я думаю, одні правила з'явилися, але вони будуть удосконалюватись, тому що, на жаль, життя вносить ось такі неприємні корективи, і потрібно на них обов'язково реагувати. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а наразі на студійному годиннику 8:45.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни атакували торговельний центр в Сумах, ймовірно, FPV-дроном. Внаслідок одного з двох ударів виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Водночас двоє дорослих та четверо дітей постраждали внаслідок атаки російського реактивного БПЛА біля багатоповерхівки у Сумах. Також російські війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю у центральній частині міста, після чого на місці виникла пожежа. Як уточнили в прес-службі Чернігівської міської ради, удар

0: спричинив часткове руйнування конструктивних елементів адмінбудівлі. Також пошкоджень зазнали вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження. За даними керівника МВА, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Попередньо потерпілий отримав мінно-вибухову травму, акубару травму та гостру реакцію на стрес. Заходи з ліквідації наслідків атаки тривають. На місці працюють підрозділи ДСНС. Додамо, що цієї ночі сили ППО збили 46 із 58 ворожих цілей. На жаль, є влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях. Поки Захід не продемонструє Путіну свою чітку позицію щодо України, російський диктатор не завершить війну. Про це заявив колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Нам потрібно покласти цьому край. Одна з причин, через яку війна досі не закінчилася, полягає в тому, що Путін насправді не знає, чого ми, Захід, хочемо. Поки Путін вважатиме, що в нього є шанс зберегти невизначені щодо України, він продовжуватиме нападати, переконаний Джонсон. При цьому він наголосив, що одним із способів завершити війну є вступ України до НАТО. Також Джонсон вважає, що саме президент США Дональд Трамп може жорстко натиснути на Путіна і змусити його зупинитися. Трамп може виявити саме тією людиною, яка зможе по-справжньому натиснути на Путіна і довести справу до кінця. І немає жодних сумнівів у тому, що коли йдеться про зовнішньополітичні ініціативи, ця людина готова піти на досить жорсткі заходи, зазначив він, додавши, що Трамп став першим американським президентом, який застосував силу проти Ірану. Уряд України налаштований пришвидшити проведення реформ, необхідних для отримання зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу України до ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, завершення Радою виконавчих директорів МВФ першого перегляду нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування відкриє можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Корецький зазначив, що після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нового пакету програми, становитиме близько 2,2 мільярда доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано, і в межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, наголосив прем'єр. Європейський Союз планує розглянути щонайменше три варіанти, які можуть допомогти розблокувати ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Як пише Bloomberg, ухвалення пакета санкцій зупинилося минулого тижня через позицію Греції, адже країна продовжила виступати проти пропозиції обмежити європейським компаніям передачу російського скрапленого природного газу третім країнам. На словами джерел, під час обговорень розглядають кілька можливих рішень. Серед них – надання 24-місячного перехідного періоду перед набранням чинності обмеження, повна відмова від заходу або скасування всього пакету санкцій. Як можливий компроміс, ЄС також розглядав варіант, в якому чинні контракти зможуть продовжити діяти. Водночас, за даними джерел, замороження цінового обмеження можуть продовжити, навіть якщо щодо інших пропозицій країни не зможуть дійти згоди. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколайович загинув 17 липня цього року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника 3-го відділення охорони 2-го взводу охорони 1-ї роти військової частини. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На території колишнього села Волі-Островецька Ковальського району під час спільних українсько-польських ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, які загинули в роки Другої світової війни. Про це розповів доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук. Також польські та українські науковці у місцях поховань знайшли обручки, намистини, гудзики, надільні хрестики та маленькі ікони. Зі слів Ярослава Онищука, наразі поховальна яма, де тривають ексгумаційні роботи, збільшилась до 2 метрів ширину, довжина 6 метрів. Нагадаємо, роботи з пошуку людських останків продовжуються і триватимуть до 7 серпня. Відстежують увесь процес представники Українського інституту національної пам'яті та Польського інституту національної пам'яті. Наступний етап – дослідження знайдених решток. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс.

0: Ну що ж, друзі, давайте про погоду поговоримо на сьогодні. Тим більше в Україні очікується контрастна погода за температурою та опадами. Найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів покажуть від 19 до 24, а на крайньому сході при цьому температура підніметься до 30-33 градусів. В Україні переважатиме суха погода, але в більшості центральних, південних, сумській і харківській областях пройдуть дощі та грози. Ну і що ж буде у нас сьогодні на Волині? Хмарно з проясненнями, вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ, вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Ось так буде сьогодні. Ну, хтось би сказав, що дуже-дуже комфортно. Друзі, сподіваюся, що так воно і буде. Хоча, якщо якісь зміни трапляться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: good song.
1: Друзі, давайте поговоримо про те, що дуже багато зараз різноманітних обгорток із написом «шоколад» на полицях магазинів, але чи справді ховається під обгорткою справжній шоколад, чи якась підробка. Наприклад, нерідко какао-масло повністю замінюють дешевими рослинними жирами. І така плитка – це вже навіть не шоколад, а якесь кондитерське непорозуміння. Тож, давайте поговоримо про те, на що варто звертати увагу в магазині. Насамперед, на склад, а не картинку на пакуванні. Виробники обожнюють великі написи, апетитні фото какао-бобів на обгортках, хоча реальний склад ховають за дрібним шрифтом. Якщо ви вибираєте чорний або гіркий шоколад із вмістом какао вище 50-60%, то справжній продукт має починатися з тертого какао чи какао-масла. Водночас у якісному молочному шоколаді цукор може стояти на першому місці, адже частка какао там зазвичай становить 30-40%. Головне, щоб одразу за цукром йшло саме какао-масло, сухе молоко і терте какао. Звісно, за стандартами у справжньому шоколаді допускається до 5% еквівалентів какао-масла, хоча преміальні бренди цього уникають. Але якщо какао-масло замінити такими замінниками, як, наприклад, олія ши, іліпе чи пальмова олія, то перед вами точно вже буде не шоколад. Так, відсоток какао на етикетці – це важлива цифра. Число на кшталт 72% або 90% показує загальну масу всіх какао-продуктів. Це терте какао, какао-масло та какао-порошок. Що вище цей показник, то менше місця залишається для цукру і яскравіше розкривається благородна гірчинка справжнього какао-боба. Багато хто лякається високого відсотку і бере плитку посолодше, хоча логіка тут проста, що нижча частка какао, то більше цукру в складі і сильніше смак залежить саме від нього, а не від натуральних інгредієнтів. Так, далі. Слово «кондитерська» поруч із «шоколадна» – це для вас має бути червоний прапорець у магазині. Справжнім шоколадом можна назвати лише той продукт, де дороге какао-масло не замінили дешевими ерзацами. Щойно на етикетці з'являється формулювання «шоколадна кондитерська плитка», «солодка плитка» або «шоколадоподібна продукція», може бути і таке, стає зрозуміло, на продукті зекономили,

Зовні відрізнити куплитку від справжніх буває надзвичайно складно, тому вся надія виключно на уважне читання тексту на звороті. Також хрускіт, блиск і танення видають якість шоколаду. Добре темперований справжній шоколад ламається з характерним дзвінким тріском, а на зламі відніється рівний матовий блиск без бульбашок чи білястих розводів. Покладіть шматок на язик, він має розкритися приємною, ніжною текстурою. І пам'ятайте, температура плавлення справжнього какао-масла становить близько 32-34 градусів за Цельсієм. Тому якісний шоколад просто зобов'язаний швидко починати танути і бруднити пальці, якщо ви тримаєте його в теплих руках. А якщо така плитка не тане в руках, але в роті залишає відчуття воску чи пластиліну, це ознака того, що її зробили на основі тугоплавких гідрогенізованих жирів. Ну, тобто, зовсім не шоколад, друзі, ви купили. Так, ще одне. Ціна рідко обманює, особливо, якщо вона підозріло низька. Какао-боби на світових ринках б'ють рекорди, тож якісна плитка зі справжнього какао-масла апріорі не може коштувати, як, наприклад, пачка вафель. Якщо 100-грамова плитка дешевша за звичайний батончик, виробник майже, напевно, зекономив на головному інгредієнті. Висока ціна сама по собі не є гарантією, проте підозріло низька може, завжди може означати, що тертого какао в складі мізер, а об'єм добирали цукром та найдешевшим жиром. Тож, знову ж таки, читаємо склад на етикетці. Так, ну і ще одне, пам'ятайте, що білий наліт на плитці – це не пліснява, проте привід насторожитися. Таке жирове або цукрове посивіння виникає через різкі перепади температур під час зберігання. Наприклад, якщо шоколад полежав у холодильнику, а потім опинився в теплі. Їсти таку плитку цілком безпечно, але і їстівний смак, і ніжна текстура вже частково втрачені, тому краще обирати іншу. Зберігати шоколад варто за температури від 15 до 18 градусів, подалі від холодильника та батареї. Тоді жоден наліт не з'явиться навіть за кілька місяців. Маєте це, друзі, на увазі. Ну що ж, хочеться вам побажати смачного справжнього шоколаду.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Володимира Соняка вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Підгайці, де у Свято-Михайлівському храмі відбудеться чин похорону, а поховають загиблого воїна на Алеї Слави місцевого кладовища. Прохання до всіх гідно провести героя останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Володимира Соняка прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

9:56 на студійному годиннику, друзі. Завершуємо ранок з Аверсом на сьогодні. І вже традиційно вирушаємо у новий день, який о 10 годині розпочинається на наших хвилях. Традиційно стартує він зі свіжої добірки новин, де ми з вами і почуємося. Тож, будьте з нами і хочу побажати вам гарного, чудового та приємного дня, друзі. Залишайтеся.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Російські війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю у центральній частині міста, після чого на місці виникла пожежа. Як уточнили у прес-службі Чернігівської міської ради, удар спричинив часткове руйнування конструктивних елементів адмінбудівлі. Також пошкоджень зазнали вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження. За даними керівника міської військової адміністрації, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Попередньо потерпілий отримав мінно-вибухову травму, акубару травму та гостру реакцію на стрес. Заходи з ліквідації наслідків атаки тривають. На місці працюють підрозділи ДСНС. У Харкові внаслідок ранкової атаки росіян постраждали 5 людей, серед них 12-річна дитина. Ворожа попала влучив у дах приватного будинку в Немишлянському районі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Додамо, що цієї ночі силами ППО збито 46 з 58 ворожих цілей. На жаль, є влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях. Євгеній Хмара офіційно розпочав виконувати обов'язки міністра оборони. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. До цього Хмара тимчасово виконував обов'язки голови СБУ та очолював Центр спеціальних операцій АСБУ. Але 17 липня президент України звільнив його з цих посад. 19 та 20 липня армія РФ провела обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, проте прорватися вперед не змогла. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як пояснюють аналітики, Росія не полишає спроб створити обороноздатні буферні зони в Сумській області вздовж міжнародного кордону. Геолоковані кадри підтверджують удари російських військ по українських позиціях у Сумській області на південний схід від Олександрії, а також вздовж міжнародного кордону на захід від Кучерова Курської області. Варто зазначити, що обидва населені пункти розташовані на північний захід від міста Суми. Це свідчить про те, що Сили оборони України зберігають позиції в цьому районі всупереч заявам Росії. Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк спростувала інформацію про знесення 30 тисяч хрущовок в Україні. За її словами, це неправда. Шуляк пояснила, що законопроект, який вже ухвалений у першому читанні, не передбачає масового знесення житла. Його призначення полягає у встановленні чітких інструментів для ремонту, оновлення чи перебудови аварійного житла, а також у врегулюванні процедури прийняття рішень органами місцевої влади і механізмів залучення інвесторів.

0: Боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформація про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлена згодом. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілаця. Захиснику назавжди 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилось 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня цього року в районі населеного пункту Рясне Богодугівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю одного автомобіля. Водій Порш не впорався з керуванням та в'їхав у металеве огородження. Аварія трапилась днями на вулиці Шевченка. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій не обрав безпечної швидкості руху, через що втратив керування автомобілем і здійснив наїзд на металеве огородження. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Водночас автомобіль та дорожнє огородження отримали механічні пошкодження. На водія інспектори склали адмінматеріали. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримував заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення та зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозом синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду і температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.

0: Замовляйте 050 378 72 06.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Російські війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю у центральній частині міста, після чого на місці виникла пожежа. Як уточнили у прес-службі Чернігівської міської ради, удар спричинив часткове руйнування конструктивних елементів адмінбудівлі. Також пошкоджень зазнали вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження. За даними керівника міської військової адміністрації, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Попередньо потерпілий отримав мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес. Заходи з ліквідації наслідків атаки тривають. На місці працюють підрозділи ДСНС. У Харкові внаслідок ранкової атаки росіян постраждали 5 людей, серед них 12-річна дитина. Ворожа попала влучив у дах приватного будинку в Немишлянському районі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Додамо, що цієї ночі силами ППО збито 46 з 58 ворожих цілей. На жаль, є влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях. Євгеній Хмара офіційно розпочав виконувати обов'язки міністра оборони. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. До цього Хмара тимчасово виконував обов'язки голови СБУ та очолював Центр спеціальних операцій АСБУ. Але 17 липня президент України звільнив його з цих посад. 19 та 20 липня армія РФ провела обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, проте прорватися вперед не змогла. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як пояснюють аналітики, Росія не полишає спроб створити обороноздатні буферні зони в Сумській області вздовж міжнародного кордону. Геолоковані кадри підтверджують удари російських військ по українських позиціях у Сумській області на південний схід від Олександрії, а також вздовж міжнародного кордону на захід від Кучерова Курської області. Варто зазначити, що обидва населені пункти розташовані на північний захід від міста Суми. Це свідчить про те, що Сили оборони України зберігають позиції в цьому районі всупереч заявам Росії. Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк спростувала інформацію про знесення 30 тисяч хрущовок в Україні. За її словами, це неправда. Шуляк пояснила, що законопроект, який вже ухвалений у першому читанні, не передбачає масового знесення житла. Його призначення полягає у встановленні чітких інструментів для ремонту, оновлення чи перебудови аварійного житла, а також у врегулюванні процедури прийняття рішень органами місцевої влади і механізмів залучення інвесторів. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформація про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлена згодом. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілаця. Захиснику назавжди 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати. І лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилось 2 дітей, рідні та близькі.

0: Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня цього року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю одного автомобіля. Водій Порш не впорався з керуванням та в'їхав у металеве огородження. Аварія трапилась днями на вулиці Шевченка. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій не обрав безпечної швидкості руху, через що втратив керування автомобілем і здійснив наїзд на металеве огородження. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Водночас автомобіль та дорожнє огородження отримали механічні пошкодження. На водія інспектори склали адмінматеріали. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримував заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення та зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозом синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду і температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. You tell me you're broken.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані гості, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Сумщині росіяни завдали серію ударів по місту та атакували рятувальників. Реактивний БПЛА атакував 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них 4 дитини. Через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено. Також атаковано прибудинкову територію. Загорілися 2 автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу. Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідовують наслідки атак та надають допомогу людям. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Так, у Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Зайнялася пожежа, понівечено інфраструктуру та автівку. На Синельниківщині потерпала Миколаївська громада. Пошкоджено автомобіль, загинули 2 людини. Унаслідок атаки авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя загинула 1 людина і 1 поранена. Є пошкодження будинків та нежитлових приміщень. СБУ запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до пауербанка телефон, щоб куратори з РФ обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв. За інструкцією ворога, фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої і рятувальників, рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнелю, замасковану поруч. Чоловіка затримали до реалізації плану. СБУ також встановило причетних до його підготовки співробітників російських спецслужб. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні проводять масштабні раптові перевірки. За інформацією, яку поширюють народні депутати, станом на зараз виявлено 208 фактів можливих порушень законодавства, складено 101 адмінпротокол, а також відкрито одне кримінальне провадження. Перевірки територіальних центрів комплектування мають масштабний характер та проводяться без попередження. Метою таких заходів, як стверджується, є виявлення можливих порушень законодавства в роботі ТЦК. Президент розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Найімовірніший його наступник – Михайло Драпатий, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це повідомляє Bloomberg. Як наголошує видання, президент дійшов до такого рішення на тлі тиску з боку широкомасштабних протестів, що вимагають відставки військового лідера. Одне з джерел заявило, що український лідер ймовірно обере командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів, йдеться в матеріалі Bloomberg. Причому ще одне джерело видання повідомило, рішення щодо заміни головнокомандувача Збройних сил України Сирського ще не ухвалено остаточно, а в самому списку кандидатів на цю посаду 11 осіб. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Кулки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 22-го року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Галуцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня 2026 року в районі населеного пункту Ресне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника 3-го відділення охорони 2-го взводу охорони 1-ї роти військової частини. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На Волині 17-річний мотоцикліст врізався в дерево. Двоє підлітків у лікарні. Аварія сталася вночі 20 липня в одному з сіл Камінь-Каширського району. Неповнолітній керував незареєстрованим мотоциклом, не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в дерево. Унаслідок ДТП водій і його пасажирка отримали численні травми та були госпіталізовані. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Волинянин пограбував АЗС у Деснянському районі Києва. 28-річний уродженець Волинської області, який є військовослужбовцем та перебував у СЗЧ, увірвався до приміщення автозаправної станції на Броварському проспекті. Погрожуючи ножем двом касирам, він відібрав у них мобільні телефони. Працівникам АЗС вдалося сховатися у підсобному приміщенні, а за лічені хвилини на місце прибули спецпризначенці поліції Києва. Нападника оперативно затримали. Зловмиснику вже повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення. Балення волі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені шановані гості, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Сумщині росіяни завдали серії ударів по місту та атакували рятувальників. Реактивний БПЛА атакував 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них 4 дитини. Через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено. Також атаковано прибудинкову територію. Загорілися 2 автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу. Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідовують наслідки атак та надають допомогу людям. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Так, у Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Зайнялася пожежа, понівечено інфраструктуру та автівку. На Синельниківщині потерпала Миколаївська громада. Пошкоджено автомобіль, загинули 2 людини. Внаслідок атаки авіабомбами пожежа в кварталах Запоріжжя загинула 1 людина і 1 поранена. Є пошкодження будинків та нежитлових приміщень. СБУ запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до пауербанка телефон, щоб куратор з РФ обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв. За інструкцією ворога, фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої і рятувальників, рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч. Чоловіка затримали до реалізації плану. СБУ також встановило причетних до його підготовки співробітників російських спецслужб. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні проводять масштабні грабтові перевірки. За інформацією, яку поширюють народні депутати, станом на зараз виявлено 208 фактів можливих порушень законодавства, складено 101 адмінпротокол, а також відкрито одне кримінальне провадження. Перевірки територіальних центрів комплектування мають масштабний характер та проводяться без попередження. Метою таких заходів, як стверджується, є виявлення можливих порушень законодавства в роботі ТЦК. Президент розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Найімовірніший його наступник – Михайло Драпатий, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це повідомляє Bloomberg. Як наголошує видання, президент дійшов до такого рішення на тлі тиску з боку широкомасштабних протестів, що вимагають відставки військового лідера. Одне з джерел заявило, що український лідер ймовірно обере командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів. Йдеться в матеріалі Bloomberg. Причому ще одне джерело видання повідомило, рішення щодо заміни головнокомандувача Збройних сил України Сирського ще не ухвалено остаточно, а в самому списку кандидатів на цю посаду 11 осіб. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Кулки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 22-го року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Галуцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня 2026 року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив

0: На посаді кулеметника 3-го відділення охорони 2-го взводу охорони 1-ї роти військової частини. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На Волині 17-річний мотоцикліст врізався в дерево. Двоє підлітків у лікарні. Аварія сталася вночі 20 липня в одному з сіл Камінь-Каширського району. Неповнолітній керував незареєстрованим мотоциклом, не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в дерево. Внаслідок ДТП водій і його пасажирка отримали численні травми та були госпіталізовані. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Волинянин пограбував АЗС у Деснянському районі Києва. 28-річний уродженець Волинської області, який є військовослужбовцем та перебував у СЗЧ, увірвався до приміщення автозаправної станції на Броварському проспекті. Погрожуючи ножем двом касирам, він відібрав у них мобільні телефони. Працівникам АЗС вдалося сховатися у підсобному приміщенні, а за лічені хвилини на місце прибули спецпризначенці поліції Києва. Нападника оперативно затримали. Зловмиснику вже повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

на завжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Ворог вдарив по Одесі. Наразі відомо про двох поранених внаслідок атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. За даними обласної військової адміністрації, у центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та установи. Також кілька днів поспіль РФ цілеспрямовано атакує об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» в Харківській області. Під час обох атак співробітники перебували в укриттях. Постраждалих немає. Росія розгортає власний аналог Starlink на орбіті вже до 40 супутників системи «Рассвіт». Про це повідомив радник президента з питань оборонних технологій Сергій Флеш-Безкресно.

Наразі супутники ще не сформували повноцінне угрупування. За словами Безкреснова, для військового використання Росії потрібно запустити щонайменше кілька сотень апаратів. Загалом Москва планує розгорнути близько 300 супутників до 2030 року. Ураження так званого тіньового флоту РФ та відповідних логістичних шляхів помітно відгукнеться у тимчасово окупованому Криму, зокрема на економічній ситуації, не раніше кінця літа. Таку думку висловив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. З його слів, процеси, які відбуваються, зокрема, в Азовському морі, з ураження суден тіньового флоту, доволі інерційні. До кінця літа я б не чекав якихось дуже відчутних результатів, тому що інфраструктура наповнювалась тривалий час, і так одразу вибити не вийде, звісно. Але у будь-якому разі, якщо це не робити, це ніколи не станеться, припустив військовий. Він зазначив, що ворожі цілі вражалися на Азові і раніше. Наразі, додав він, змінився масштаб. За його словами, альтернативних маршрутів до Криму не існує. Плетенчук додав, що засоби, які зараз доступні, дрони, більш масштабовані, а значно дорожче ракетне озброєння у таких масштабах використовувати фактично неможливо. Ще одна важлива складова – систематичний винос російської ППО у Криму та на тимчасово окупованій території півдня України, що спостерігалося фактично рік. Іншими словами, для масштабної операції з ураження тіньового флоту потрібно було створити передумови, пояснив речник. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні проводять масштабні раптові перевірки. За інформацією, яку поширюють народні депутати, станом на зараз виявлено 208 фактів можливих порушень законодавства, складено 101 адмінпротокол, а також відкрите одне кримінальне провадження. Перевірки територіальних центрів комплектування мають масштабний характер та проводяться без попередження. Метою таких заходів, як стверджується, є виявлення можливих порушень законодавства в роботі ТЦК. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаївич загинув 17 липня цього року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На Волині патрульні зупинили неповнолітніх на мотоциклах, найменшому лише 13 років. Перший випадок стався в селі Тарасове. Патрульні зупинили скутер, водій якого рухався без номерного знака та мотошолома. Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який не отримував посвідчення водія. У другому випадку мотопатрульні зупинили водія мотоцикла за відсутність номерного знака. Під час спілкування з керманичем патрульні встановили, що йому лише 13 років. Крім того, на мотоцикл не було чинного страхового поліса. Третій випадок. Інспектори зупинили мотоцикл, який також рухався без номерного знака. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом перебував 14-річний хлопець, який не має посвідчення водія. На мотоцикл також не було чинного страхового поліса. У всіх випадках патрульні викликали на місце події батьків неповнолітніх та склали на них адмінматеріали. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримав заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення та зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. Такими були новини на цю хвилину. Більше

0: Традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я.

0: здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Як стало відомо, у боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. До Шацької громади знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня 2026 року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Повідомили про загибель захисника із села Рокита Миколи Соботовича. Військовослужбовець 1969 року народження поліг під час виконання військового обов'язку із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Про дату та час зустрічі траурного кортежу та чин похорону повідомлять додатково. Волинянин пограбував АЗС у Деснянському районі Києва. 28-річний уродженець Волинської області, який військовослужбовцем та перебував у СЗЧ, увірвався до приміщення автозаправної станції на Броварському проспекті. Погрожуючи ножем двом касирам, він відібрав у них мобільні телефони. Працівникам АЗС вдалося сховатися у підсобному приміщенні, а за лічені хвилини на місце прибули спецпризначенці поліції Києва. Нападника оперативно затримали. Зловмиснику вже повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Волині патрульні зупинили неповнолітніх на мотоциклах. Найменшому лише 13 років. Перший випадок стався в селі Тарасове. Патрульні зупинили скутер, водій якого рухався без номерного знака та мотошолома. Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який не отримував посвідчення водія. У другому випадку мотопатрульні зупинили водія мотоцикла за відсутність номерного знака. Під час спілкування з керманичем патрульні встановили, що йому лише 13 років. Крім того, на мотоцикл не було чинного страхового поліса. Третій випадок. Інспектори зупинили мотоцикл, який також рухався без номерного знака. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом перебував 14-річний хлопець, який не має посвідчення водія. На мотоцикл також не було чинного страхового поліса. У всіх випадках патрульні викликали на місце події батьків неповнолітніх та складали на них адмінматеріали. У Луцьку розпочалася реконструкція теплових мереж, яка передбачає заміну понад 20 кілометрів трубопроводів на нові труби з 50-річним гарантійним терміном служби. Зазначається, що значна частина тепломереж у Луцьку експлуатується з 80-х років минулого століття. Їх термін використання давно минув. Наразі підрядники розпочали роботу на 2 об'єктах. Також цього тижня розпочнуть роботи ще на 4 об'єктах. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримав заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення і зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. На території колишнього села Воля Островецька Ковальського району під час спільних українсько-польських ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, які загинули в роки Другої світової війни. Про це розповів доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук. Також польські та українські науковці у місцях поховань знайшли обручки, намистини, гудзики, натільні хрестики та маленькі ікони. Зі слів Ярослава Онищука, наразі поховальна яма, де тривають ексгумаційні роботи, збільшилась до 2 метрів в ширину. Довжина її становить 6 метрів. Нагадаємо, роботи з пошуку людських останків продовжуються і триватимуть до 7 серпня. Відстежують увесь процес представники Українського інституту національної пам'яті та Польського інституту національної пам'яті. Наступний етап – це дослідження знайдених решток. Такими були новини на цю хвилину. Більше у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

я все хочешь тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микеї та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські війська намагаються промацати українську оборону майже по всій лінії розмежування. Найбільш складною ситуація залишається на 5 напрямках. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. З його слів, окупанти намагаються виявити слабкі місця в українській оборонній лінії та ведуть активні дії на таких ділянках фронту: Великобурлуцький напрямок, Козача Лопань, Вовчанський напрямок, загалом Липці, східна частина Сумської області, зокрема район населеного пункту Грабовське. Водночас Трегубов додав, що росіяни теоретично розглядають і напрямок Дегтярно, проте наразі особливо активності ворога на цій ділянці не спостерігається. Нагадаємо, раніше Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються сформувати так звану зону контролю вздовж усього державного кордону України. За його словами, для цього окупанти застосовують тактику малих піхотних груп і постійно шукають нові напрямки для просування та вклинення в українську оборону. Україна вичерпала власні запаси дешевого бензину, і ціни на пальне на АЗС почали зростати. Дефіцит пального українцям не загрожує, проте його постачання може ускладнитись і здорожчати. Зі слів експертів, постачання пального в Україну йде через Європу, але сусідні держави можуть ще більше ускладнити логістику. Додамо, що Україна багато пального купує в портах, тобто ми завозимо з третіх країн через європейські порти. Наприклад, в березні був прецедент, коли Польща закрила Україні постачання і Румунія закрила. Експерти зазначають, що швидше за все пальне доведеться шукати на більш віддалених рубежах і намагатися сюди ввести. Водночас фахівці не дуже вірять у дефіцит пального в Україні. Ми пройшли 2022 рік, пройшли дуже складну зиму. Пальне знайдемо. Питання ціни. Просто нам треба буде запропонувати набагато більше, ніж умовно тим самим полякам, резюмували експерти. У Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа. Загорілася лісова підстилка і суха деревина. Наразі вдалося зупинити вогонь і локалізувати займання. Радіаційний фон під постійним контролем. Жодних відхилень від норм не фіксується. НАБУ та САП викрили 8 осіб – посадовців Національної гвардії України, підприємців та оцінювачів у розкраданні 150 мільйонів гривень. Учасники схеми перепродали Нацгвардії склад із завищеними цінами на 143 мільйони гривень, а також привластили 7 мільйонів гривень на закупівлях сонячних станцій і шин для БТР. На придбані за ці кошти елітні авто, нерухомість у Києві та Буковелі, а також на вилучену готівку накладено арешт. Повідомили про загибель захисника із села Рокита Миколи Соботовича. Військовослужбовець 1969 року народження поліг під час виконання військового обов'язку. Про дату та час зустрічі траурного кортежу і чин похорону повідомляє додатково. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомляє додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захисник назавжди залишиться 51-річним. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат-сапожник Роман Миколайович загинув 17 липня 2026 року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На Волині невідомі вирубали лісу на понад 1,8 мільйона гривень. У Буцинському лісництві Ковальського району екологи виявили незаконну вирубку 176 дерев – сосни, берези, дуба та вільхи. Жодних дозвільних документів на роботи не було. За фактом відкрили кримінальне провадження, шукають наразі причетних. Колоску здали на макулатуру. Ще 375 кілограмів російських книг. Волинська обласна бібліотека для юнацтва виручила із них... виручила за них 1125 гривень. Кошти передали на закупівлю матеріалів для плетіння маскувальних сіток для захисників. Загалом, з 2022 року галичани вже принесли понад 10 тонн російськомовних книг і періодики, що допомогло зібрати понад 30,5 тисяч гривень на потреби військових. На пункті пропуску Краківець у жителя Волинської області виявили 64 нових ноутбуки, які він намагався везти в Україну без декларування. За словами чоловіка, техніку він придбав у Німеччині та планував продавати через одну з популярних онлайн-платформ. Орієнтовна вартість вилучених ноутбуків становить близько 800 тисяч гривень. Під час огляду транспортного засобу під керуванням 38-річного жителя Волинської області у багажному відділенні виявили 64 нових ноутбука різних торговельних марок без ознак використання. Відомості про них були відсутні в митні декларації. Водночас водій задекларував лише вживану техніку, яку перевозив разом із новими пристроями. За словами чоловіка, техніку він придбав на ринку в Німеччині та планував продавати через одну з популярних онлайн-платформ. Орієнтовна вартість незадекларованого товару становить 800 тисяч гривень. За фактом виявленого правопорушення працівники митниці склали відповідний протокол. Техніку вилучено на склад митниці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені шановані вачі, у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Сумщині росіяни завдали серію ударів по місту та атакували рятувальників. Реактивний БПЛА атакував 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них 4 дитини. Через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено. Також атаковано прибудинкову територію. Загорілися 2 автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу. Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідовують наслідки атак та надають допомогу людям. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Так, у Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Зайнялася пожежа, понівечено інфраструктуру та автівку. На Синельниківщині потерпала Миколаївська громада. Пошкоджено автомобіль, загинули 2 людини. Внаслідок атаки авіабомбами пожежа в кварталах Запоріжжя загинула 1 людина і 1 поранена. Є пошкодження будинків та нежитлових приміщень. СБУ запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до пауербанка телефон, щоб куратори з РФ обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв. За інструкцією ворога, фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої і рятувальників, рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч. Чоловіка затримали до реалізації плану. СБУ також встановило причетних до його підготовки співробітників російських спецслужб. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні проводять масштабні раптові перевірки. За інформацією, яку поширюють народні депутати, станом на зараз виявлено 208 фактів можливих порушень законодавства, складено 101 адмінпротокол, а також відкрито одне кримінальне провадження. Перевірки територіальних центрів комплектування мають масштабний характер та проводяться без попередження. Метою таких заходів, як стверджується, є виявлення можливих порушень законодавства в роботі ТЦК. Президент розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Найімовірніший його наступник – Михайло Драпатий, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це повідомляє Bloomberg. Як наголошує видання, президент дійшов до такого рішення на тлі тиску з боку широкомасштабних протестів, що вимагають відставки військового лідера. Одне з джерел заявило, що український лідер ймовірно обере командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів.

0: Йдеться в матеріалі Bloomberg. Причому ще одне джерело видання повідомило, рішення щодо заміни головнокомандувача Збройних сил України Сирського ще не ухвалено остаточно, а в самому списку кандидатів на цю посаду 11 осіб. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Кулки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 22-го року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Галуцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня 2026 року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника 3-го відділення охорони 2-го взводу охорони 1-ї роти військової частини. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На Волині 17-річний мотоцикліст врізався в дерево. 2 підлітків у лікарні. Аварія сталася вночі 20 липня в одному з сіл Камінь-Каширського району. Неповнолітній керував незареєстрованим мотоциклом, не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в дерево. Внаслідок ДТП водій і його пасажирка отримали численні травми та були госпіталізовані. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Волинянин пограбував АЗС у Деснянському районі Києва. 28-річний уродженець Волинської області, який є військовослужбовцем та перебував у СЗЧ, увірвався до приміщення автозаправної станції на Броварському проспекті. Погрожуючи ножем 2 касирам, він відібрав у них мобільні телефони. Працівникам АЗС вдалося сховатися у підсобному приміщенні, а за лічені хвилини на місце прибули спецпризначенці поліції Києва. Нападника оперативно затримали. Зловмиснику вже повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Ворог вдарив по Одесі. Наразі відомо про двох поранених внаслідок атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. За даними обласної військової адміністрації, у центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та установи. Також кілька днів поспіль РФ цілеспрямовано атакує об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» в Харківській області. Під час обох атак співробітники перебували в укриттях, постраждалих немає. Росія розгортає власний аналог Starlink. На орбіті вже до 40 супутників системи «Рассвіт». Про це повідомив радник президента з питань оборонних технологій Сергій Флеш Безкреснов. Наразі супутники ще не сформували повноцінне угрупування. За словами Безкреснова, для військового використання Росії потрібно запустити щонайменше кілька сотень апаратів. Загалом Москва планує розгорнути близько 300 супутників до 2030 року. Ураження так званого тіньового флоту РФ та відповідних логістичних шляхів помітно відгукнеться у тимчасово окупованому Криму, зокрема на економічній ситуації, не раніше кінця літа. Таку думку висловив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. З його слів, процеси, які відбуваються, зокрема в Азовському морі, з ураження суден тіньового флоту, доволі інерційні. До кінця літа я б не чекав якихось дуже відчутних результатів, тому що інфраструктура наповнювалась тривалий час і так одразу вибити не вийде, звісно. Але у будь-якому разі, якщо це не робити, це ніколи не станеться, припустив військовий. Він зазначив, що ворожі цілі вражалися на Азові і раніше. Наразі, додав він, змінився масштаб. За його словами, альтернативних маршрутів до Криму не існує. Плетенчук додав, що засоби, які зараз доступні, дрони, більш масштабовані, а значно дорожче ракетне озброєння у таких масштабах використовувати фактично неможливо. Ще одна важлива складова – систематичний винос російської ППО у Криму та на тимчасово окупованій території півдня України, що спостерігалося фактично рік. Іншими словами, для масштабної операції з ураження тіньового флоту потрібно було створити передумови, пояснив речник. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні проводять масштабні раптові перевірки. За інформацією, яку поширюють народні депутати, станом на зараз виявлено 208 фактів можливих порушень законодавства, складено 101 адмінпротокол, а також відкрите одне кримінальне провадження. Перевірки територіальних центрів комплектування мають масштабний характер та проводяться без попередження. Метою таких заходів, як стверджується, є виявлення можливих порушень законодавства в роботі ТЦК. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Галуцького району Роман Сапожник. Солдат-сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня цього року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На Волині патрульні зупинили неповнолітніх на мотоциклах, найменшому лише 13 років. Перший випадок стався в селі Тарасове. Патрульні зупинили скутер, водій якого рухався без номерного знака та мотошолома. Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який не отримував посвідчення водія. У другому випадку мотопатрульні зупинили водія мотоцикла за відсутність номерного знака. Під час спілкування з керманичем патрульні встановили, що йому лише 13 років. Крім того, на мотоцикл не було чинного страхового поліса. Третій випадок, інспектори зупинили мотоцикл, який також рухався без номерного знака. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом перебував 14-річний хлопець, який не має посвідчення водія. На мотоцикл також не було чинного страхового поліса. У всіх випадках патрульні викликали на місце події батьків неповнолітніх та склали на них адмінматеріали. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримав заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення та зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Як стало відомо, у боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. До Шацької громади знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїн не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей – рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня 2026 року в районі населеного пункту Рясне Боголухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Повідомили про загибель захисника із села Рокита Миколи Соботовича. Військовослужбовець 1969 року народження поліг під час виконання військового обов'язку із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Про дату та час зустрічі траурного кортежу та чин похорону повідомлять додатково. Волинянин пограбував АЗС у Деснянському районі Києва. 28-річний уродженець Волинської області, який військовослужбовцем та перебував у СЗЧ, увірвався до приміщення автозаправної станції на Броварському проспекті. Погрожуючи ножем двом касирам, він відібрав у них мобільні телефони. Працівникам АЗС вдалося сховатися у підсобному приміщенні, а за лічені хвилини на місце прибули спецпризначенці поліції Києва. Нападника оперативно затримали. Зловмиснику вже повідомили про підозру за розвій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Волині патрульні зупинили неповнолітніх на мотоциклах. Найменшому лише 13 років. Перший випадок стався в селі Тарасове. Патрульні зупинили скутер, водій якого рухався без номерного знака та мотошолома. Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який не отримував посвідчення водія. У другому випадку мотопатрульні зупинили водія мотоцикла за відсутність номерного знака. Під час спілкування з керманичем патрульні встановили, що йому лише 13 років. Крім того, на мотоцикл не було чинного страхового поліса. Третій випадок. Інспектори зупинили мотоцикл, який також рухався без номерного знака. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом перебував 14-річний хлопець, який не має посвідчення водія. На мотоцикл також не було чинного страхового поліса. У всіх випадках патрульні викликали на місце події батьків неповнолітніх та складали на них адмінматеріали. У Луцьку розпочалася реконструкція теплових мереж, яка передбачає заміну понад 20 кілометрів трубопроводів на нові труби з 50-річним гарантійним терміном служби. Зазначається, що значна частина тепломереж у Луцьку експлуатується з 80-х років минулого століття. Їх термін використання давно минув. Наразі підрядники розпочали роботу на 2 об'єктах. Також цього тижня розпочнуть роботи ще на 4 об'єктах. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримав заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення і зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. На території колишнього села Воля Островецька Ковальського району під час спільних українсько-польських екзгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, які загинули в роки Другої світової війни. Про це розповів доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук. Також польські та українські науковці у місцях поховань знайшли обручки, намистини, гудзики, натільні хрестики та маленькі ікони. Зі слів Ярослава Онищука, наразі поховальна яма, де тривають екзгумаційні роботи, збільшилась до 2 метрів ширину. Довжина її становить 6 метрів. Нагадаємо,

0: Роботи з пошуку людських останків продовжуються і триватимуть до 7 серпня. Відстежують увесь процес представники Українського інституту національної пам'яті та Польського інституту національної пам'яті. Наступний етап – це дослідження знайдених решток. Такими були новини на цю хвилину. Більше в наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Вітер хмар.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Ворог вдарив по Одесі. Наразі відомо про двох поранених внаслідок атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. За даними обласної військової адміністрації, у центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та установи. Також кілька днів поспіль РФ цілеспрямовано атакує об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» в Харківській області. Під час обох атак співробітники перебували в укриттях. Постраждалих немає. Росія розгортає власний аналог Starlink на орбіті вже до 40 супутників системи «Рассвіт». Про це повідомив радник президента з питань оборонних технологій Сергій Флеш Безкреснов. Наразі супутники ще не сформували повноцінне угрупування. За словами Безкреснова, для військового використання Росії потрібно запустити щонайменше кілька сотень апаратів. Загалом Москва планує розгорнути близько 300 супутників до 2030 року. Ураження так званого тіньового флоту РФ та відповідних логістичних шляхів помітно відгукнеться у тимчасово окупованому Криму, зокрема на економічній ситуації, не раніше кінця літа. Таку думку висловив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. З його слів, процеси, які відбуваються, зокрема в Азовському морі, з ураження суден тіньового флоту, доволі інерційні. До кінця літа я б не чекав якихось дуже відчутних результатів, тому що інфраструктура наповнювалась тривалий час і так одразу вибити не вийде, звісно. Але у будь-якому разі, якщо це не робити, це ніколи не станеться, припустив військовий. Він зазначив, що ворожі цілі вражалися на Азові раніше. Наразі, додав він, змінився масштаб. За його словами, альтернативних маршрутів до Криму не існує. Плетенчук додав, що засоби, які зараз доступні, дрони, більш масштабовані, а значно дорожче ракетне озброєння у таких масштабах використовувати фактично неможливо. Ще одна важлива складова – систематичний винос російської ППО у Криму та на тимчасово окуповані території півдня України, що спостерігалися фактично рік. Іншими словами, для масштабної операції з ураження тіньового флоту потрібно було створити передумови, пояснив речник. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні проводять масштабні раптові перевірки. За інформацією, яку поширюють народні депутати, станом на зараз виявлено 208 фактів можливих порушень законодавства, складено 101 адмінпротокол, а також відкрите одне кримінальне провадження. Перевірки територіальних центрів комплектування мають масштабний характер та проводяться без попередження. Метою таких заходів, як стверджується, є виявлення можливих порушень законодавства в роботі ТЦК. У боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем та до останнього залишався вірним військовій присязі і українському народові. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Шацьку громаду знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей, рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат-сапожник Роман Миколайович загинув 17 липня цього року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. На Волині патрульні зупинили неповнолітніх на мотоциклах, найменшому лише 13 років. Перший випадок стався в селі Тарасове. Патрульні зупинили скутер, водій якого рухався без номерного знака та мотошолома. Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який не отримував посвідчення водія. У другому випадку мотопатрульні зупинили водія мотоцикла за відсутність номерного знака. Під час спілкування з керманичем патрульні встановили, що йому лише 13 років. Крім того, на мотоцикл не було чинного страхового поліса. Третій випадок, інспектори зупинили мотоцикл, який також рухався без номерного знака. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом перебував 14-річний хлопець, який не має посвідчення водія. На мотоцикл також не було чинного страхового поліса. У всіх випадках патрульні викликали на місце події батьків неповнолітніх та склали на них адмінматеріали. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримав заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення та зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM.

0: Ка-чинг!
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Як стало відомо, у боях за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Колки Олександр Квач. Захисник поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Чоловік служив старшим стрільцем. Інформацію про час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. До Шацької громади знову надійшла важка звістка. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Комбаров із села Вілиця. Захиснику назавжди залишиться 51 рік. Олександр Комбаров став до лав Збройних сил України під час мобілізації у листопаді 2022 року. Чоловік боронив рідну землю у складі військової частини А-1275. Свій останній бій молодший сержант прийняв ще 4 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Понад 2 роки воїна не могли поховати, і лише після тривалого часу тіло полеглого героя вдалося офіційно ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи. У скорботі за захисником залишилися 2 дітей – рідні та близькі. Захищаючи Україну, загинув 35-річний житель села Оздів Луцького району Роман Сапожник. Солдат Сапожник Роман Миколаєвич загинув 17 липня 2026 року в районі населеного пункту Рясне Богодухівського району Харківської області. Воїн служив на посаді кулеметника. Повідомили про загибель захисника із села Рокита Миколи Соботовича. Військовослужбовець 1969 року народження поліг під час виконання військового обов'язку із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Про дату та час зустрічі траурного кортежу та чин похорону повідомлять додатково. Волинянин пограбував АЗС у Деснянському районі Києва. 28-річний уродженець Волинської області, який військовослужбовцем та перебував у СЗЧ, увірвався до приміщення автозаправної станції на Броварському проспекті. Погрожуючи ножем двом касирам, він відібрав у них мобільні телефони. Працівникам АЗС вдалося сховатися у підсобному приміщенні, а за лічені хвилини на місце прибули спецпризначенці поліції Києва. Нападника оперативно затримали. Зловмиснику вже повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Волині патрульні зупинили неповнолітніх на мотоциклах. Найменшому лише 13 років. Перший випадок стався в селі Тарасове. Патрульні зупинили скутер, водій якого рухався без номерного знака та мотошолома. Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який не отримував посвідчення водія. У другому випадку мотопатрульні зупинили водія мотоцикла за відсутність номерного знака. Під час спілкування з керманичем патрульні встановили, що йому лише 13 років. Крім того, на мотоцикл не було чинного страхового поліса. Третій випадок. Інспектори зупинили мотоцикл, який також рухався без номерного знака. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом перебував 14-річний хлопець, який не має посвідчення водія. На мотоцикл також не було чинного страхового поліса. У всіх випадках патрульні викликали на місце події батьків неповнолітніх та складали на них адмінматеріали. У Луцьку розпочалася реконструкція теплових мереж, яка передбачає заміну понад 20 кілометрів трубопроводів на нові труби з 50-річним гарантійним терміном служби. Зазначається, що значна частина тепломереж у Луцьку експлуатується з 80-х років минулого століття. Їх термін використання давно минув. Наразі підрядники розпочали роботу на 2 об'єктах. Також цього тижня розпочнуть роботи ще на 4 об'єктах. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловікові, якого підозрюють в умисному зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За версією правоохоронців, лучанин отримав заборонені матеріали з допомогою спеціального програмного забезпечення і зберігав їх. 18 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, ноутбук, жорсткі диски та системний блок. На системному блоці, за попередніми даними, виявили близько 22 гігабайтів файлів, що містять матеріали з ознаками сексуального насильства над дітьми. Чоловікові повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливих потерпілих та документують усі обставини кримінального правопорушення. На території колишнього села Воля Островецька Ковальського району під час спільних українсько-польських екзгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, які загинули в роки Другої світової війни. Про це розповів доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук. Також польські та українські науковці у місцях поховань знайшли обручки, намистини, гудзики, натільні хрестики та маленькі ікони. Після Ярослава Онищука, наразі поховальна яма, де тривають екзгумаційні роботи, збільшилась до 2 метрів в ширину. Довжина її становить 6 метрів. Нагадаємо, роботи з пошуку людських останків продовжуються і триватимуть до 7 серпня. Відстежують увесь процес представники Українського інституту національної пам'яті та Польського інституту національної пам'яті. Наступний етап – це дослідження знайдених решток. Такими були новини на цю хвилину. Більше в наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: ще ж так зі три давай. Пульс, пульс.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджає.

Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Радио «Аверс».

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

Hours FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Сердце вырыто, грудь молчать, мы найдем синие дни. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Some people

гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори ствину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе